0: hay là một cái gọi này à tuyên loa
1: à cầm lấy sạc quạt của mình cho nem ex chapa emotional arousal